Ơn dân mô ơn mô rình ơn kampung tiang in hana belajar bahasa Smabri. Ha, kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni ơn. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Smabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Smabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpaga. Lepas tu macam menantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Smabri ni, masa Smabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smabri Melayu tu kaki, Smabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smabri suit. Lepas tu tulang jaang, bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Smabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Smabri he'en nan. Wow. Asyik FM.

Enkloid Perkembangan Moi Datuk Seri Anwar turut menegaskan dan menolak amalan rasuah ia penerbangan kekayaan negara kekal dan menjadi pendirian utama kerajaan demi memelihara kepentingan rakyat walaupun akur dengan Perlembagaan Persekutuan Perdagangan. Ia nasihat dan menteraskan undang-undang tetap unterloi guna mengegakkan keadilan tanpa nana pihak yang terlibat untuk menguat kekayaan industri negara. Gek Lembaga Tabung Haji Felda Yud Nei MBDB perlu bertanggungjawab atas tindakan UMNO Kenemba.

Masyarakat menasihati supaya tak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan enkel talian yang menggunakan perkhidmatan. Inisiatif Kerajaan Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazlina Tehtuh lebih membimbangkan apabila terdapat net scammer yang menyamar atau menggunakan nama agensi. Kerajaan UG meyakinkan mangsa. Nanak turut mengingatkan seorang ramai agar tak semak menerusi saluran rasmi serta menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk memperkasakan kesahihan Ahmuk Namad. Sementara nak Datuk Sri Fahmi maklumkan e-perkhidmatan penghantaran ubat menerusi pos akan disediakan secara percuma mengenai pesakit yang mohon bermula 9 Oktober itu. Inisiatif Penuh Kerajaan menerusi Kerajaan MCMC Yod KKM UNA akan melaksanakan dengan menuntutkan RM5 juta seluruh negara. Langkah berkenaan bakal memanfaatkan kira-kira 80,000 pesakit sebuan ataupun 9 bulan sekaligus menjimatkan kos rawatan masyarakat. Tawaran beasiswa mengenai pelajar bidang pendidikan yang letihan teknikal U2Kusnel TVET daripada pelbagai agensi kerajaan serta swasta umumnya semakin meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim Tehtuh inisiatif nak penting untuk memastikan laluan kemahiran terus menjadi pilihan utama serta menjamin tawaran gaji yang kompetitif. Langkah berkenaan turut dan perluaskan lagi aksesibiliti pendidikan teknikal khusus ini rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Nei babu sen oi sedra selepas Tiktok seksok dan ia mesin pengisar daging dan ia kawasan perindustrian ringan bercam Ipoh. Layak dia menurut pengarah operasi Jabatan Bomba ia Penyelamat Malaysia Perak Zunor Ahmad berkaitan bomba terpaksa mohon bantuan KKM untuk nabius mangsa yang berumur 19 tahun. Berikut kesihatan terus sepanjang operasi penyelamatan mangsa dalam keadaan semakin lemah kemudian kejam Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk tindakan lanjut. Nei kelindan lori maut manakala pemandu cedera parah engkel kemalangan membitkan nar kenderaan enjuh ini kilometer 328.8 lebuh raya pantai timur nar arah Kuala Terengganu selayak teh. Ketua polis daerah Kemaman Superintenden Muhammad Razi Rosli Natehtuh insiden berlaku apabila lori yang mengawal nak mangsa yang melanggar bahagian kerk nei lori moy sebelum terbabas dan melanggar ini penghadang nong pemandu lori puduh umrah awad di Hospital Dungun manakala nar lagi mangsa tak mengalami kecederaan. Seterus, berita sukan RTM menjalinkan kerjasama strategik dengan YTL Kefusil Berhad yang Ugmandad belum dapat sebagai penaja utama siaran Piala Asia FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A yang melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga ia perlawanan Sejso. Secara langsung perlawanan tersebut akan boleh menyaksikan menerusi seluruh Sukan Plus serta pengiriman enkel talian menerusi aplikasi RTM Click. Beralih masukan Asia Acihi Nagoya 2026 kriket 4 kali 100 meter behba negara mempunyai pelan sandaran sekira jaguh pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi tak dapat meneruskan aksi susulan kecederaan yang alami anak pelari pecut negara Dennis Ifrah Muhammad Rosli Natehtuh UMNA akan tetap meneruskan perjuangan sekira Muhammad Azim terpaksa ketepikan. Nana Tehtuh, status Muhammad Azim masih belum dapat memastikan kerana doktor sedang menjalankan rawatan dengan keputusan mengenai tahap kecederaan nak menjangka Isiduh Kal Umlek.
Sekian gah temer Nong Asyik FM gah nasunting Nong Muhammad Izzat Kamarudin Nong Pusat Berita RTM. Selamat raya, salam sejahtera, salam Malaysia Medani.

0: Esau dari Cebeng nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan paket muzik UA di arus perdana.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dalam Dalam Jakon Ka Dwayda Azizi Ismail. Belajar ilmu dan teknologi mesti berjalan seiring dengan penyataan nilai akhlak bagi membangunkan peradaban negara bangsa hak maju. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Moyad, kemajuan sesuatu negara empat boleh dibuat atas emosi atau cerita hak memecah belahkan. Sebaiknya mesti teraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni. Tambah belah pembangunan material patut disokong kekuatan ilmu dan jati diri bagi mengangkat martabat masyarakat selari dengan prinsip Malaysia Madani. Dalam cerita lain, Datuk Seri Anwar turut menegaskan menolak amalan rasuah dan nipu kekayaan negara kekal menjadi penyerang utama kerajaan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun akur dengan perlembagaan persekutuan, pandangan dan nasihat teraskan undang-undang tetap disampaikan bagi menegakkan keadilan. Tambah belah pihak terlibat ambil kekayaan institusi negara macam Lembaga Tabung Haji, Felda dan 1MDB mesti bertanggungjawab atas tindakan Desmo. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Perdana Menteri mereka tahu cara lebih tegas akan ambil bagi menjamin graduan dapat kerajaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil mengikut Belanjawan 2027. Pada Datuk Seri Anwar, kerajaan mestikan dalam peringkat akhir menyiapkan Belanjawan itu dan akan merangka usaha lebih serius supaya kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Orang ramai menyaksikan supaya hempak mudah tertipu dengan kegiatan nipu dalam talian nak menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Buat lebih merisaukan apabila ada skema hak menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Beliau turut memperingatkan orang ramai supaya buat semakan mengikut saluran rasmi serta menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI bagi memastikan betulnya maklumat hak diterima. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi beritahu perkhidmatan pantaran ubat mengikut pos akan sediakan secara percuma dekat semua pesakit hak memohon bermula Sabtu, Oktober Ika. Cara itu penuh kerajaan mengikut kerjasama MCMC dan KKM itu akan dibuat dengan peruntukan RM5 juta di seluruh negara. Cara itu bakal memfahamkan kira-kira 80,000 pesakit sebulan sekaligus menghematkan kos rawatan orang ramai. Tawaran biasiswa dekat pelajar bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam daripada bermacam agensi kerajaan serta swasta tertengung makin meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Azli Abdul Halim Buat. Cara itu penting bagi memastikan laluan kemahiran terus menjadi pilihan utama serta menjamin tawaran gaji hak kompetitif. Cara itu turut memperluaskan accessibility pendidikan teknikal khususnya di rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Hampir RM1,000 diperuntukkan bagi muat jualan Melaka Sayang Rakyat. Esko Negeri Datuk Rais Yassin bayar peruntukan itu dibagi dalam bentuk kupon. Ia sebagai subsidi membeli lebih 40 barang runcit dan pemakan macam ayam, udang, sotong, kerang dan daging. Ikut jualan itu, 2,000 ekor ayam dijual pada harga RM5 seekor. Selain pakej barang runcit mesra, hak ditawarkan pada harga serenah RM40. Kedai-kedai jualan melibatkan 25 peniaga pasar besar. Amaran ribut putih, hujan lebat dan angin kuat dikeluarkan bagi 10 negeri termasuk wilayah Pusat Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sampai pukul 1 tengah hari Ika. Met Malaysia dalam kenyataan beritahu cuaca buruk di Selangor menjejaskan kawasan Petaling, Kelang, Sepang, Gombak, Hulu Langat, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Kalah di Pahang, di daerah terjejas ialah Bera, Rompin dan Bentong. Di Johor pula, daerah terlibat ialah Pontian, Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segaman. Selain beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka, Sabah serta Sarawak. Seorang jantan orang kita luka lepas tangan kanannya tersepit dalam mesin pengisar daging di kawasan Pengisterian Ringon Bercam Ipoh semalam. Menolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penolong Malaysia Perak, Sahabat Rozi Nur Ahmad Buayat Bumut terpaksa mohon bantuan KKM bagi bius mangsa hak bumut 19 tahun tu sebab tak sakit hak terkena sepanjang operasi penyelamatan. Masa kenyataannya dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk rawatan seterusnya. Sukan RTM berjanji sama strategik dengan
YTL Corporation Berhad hak diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiaran menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu termasuk 3 aksi peringkat kelompok A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat 3 dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan itu boleh ditengung ikut saluran Sukan Plus serta penstreaman dalam talian ikut aplikasi RTM Klik. Sekian berita dalam Dari Jakon dari HKFM. Berita disunting Dek Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik FM.

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing seringkali macam ing tetap bergoy. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong juga permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan ni mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno ajalah panas yang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoy, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
3: Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Salam sejahtera, gah semai dia berpelayar wiki lah cum. Dirayak 184 urusan dokumentasi pengenalan diri masyarakat Maihi, Ma Pedalaman Gua Musang dia berjaya diselesaikan menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah JPN Kelantan, Ya Ajih Halimatun Saadiah Ramli, dia biar berjumlah in dia termasuk pengantian, rupa permohonan MyCard kali pertama, permohonan MyKid serta pindaan maklumat sijil Yetnos. Inisiatif ini dia sekaligus memudahkan serta menjimatkan kos logistik penduduk Maihi Mak kawasan pendalaman. Katil perkembangan berkaitan, agihan lebih 1,000 bakul canak dia diawalkan bagi memastikan bekalan asas masyarakat Maihi Mak pendalaman Gua Musang sebagai persediaan untuk menghadapi monsun timur laut. Adun galas Datuk Muhammad Syahbudin Hashim Debiap, bantuan barangan keperluan harian dia bernilai kira-kira RM100 untuk setiap nanak jih dia menyasarkan penduduk Mapus Hau, Pus Palar, Pus Pihai, Rupus Belatim. Langkah persediaan awal in the Bicot bagi mengelakkan bekalan canak debi gecat berikutan kerosakan laluan ataupun nong map dan laman akibat manik lebat. Peruntukan bagi program jualan Rahmah Madani PJRM dia berharap akan ditambah menerusi Belanjawan 27 bagi diperluaskan capaian manfaat kepada meraya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Ya Ajih Dato' Armizan Mama Ali dia biar pertimbangan peruntukan in, dia wajar biog berikutan sambutan mengalakkan ru rekod lebih 81 juta jualan sejak 2023. Langkah ini penting bagi memastikan subsidi loi secara bersasar menerusi penawaran harga barangan 10 loi 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Katil perkembangan bersama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM Derby Perhut menerusi pengenalan pelekat khas kod QR malukasi tumpuan mambik mai awam seluruh negara bermula 6 Oktober adek. Jelas ilai kemudahan imbasan in dia membolehkan mai raya untuk bisemak takwim serta lokasi penganjuran dan nyonro lebih dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim turut boleh biui menerusi laman web sesawang rasmi, dua aplikasi info jualan Rahmah Madani dia boleh bimuat turun melalui Google Play Store ataupun Apple Store. Mak Kelantan Numom Kral warga Thailand debi tahan telas bisyaki bipercayai bimut ma Malaysia debi joy laluan detok sah Ruby I Nik Liter Teo Ketum ma pengkalan haram Azizah Tumpat Sengon. Komander Brigade Tenggara PGA Ya Ajih Senior Assistant Commissioner Ahmad Razif Hussain dibiap suspek dia berusia 49 tahun jih debi kesan debi hoi perahu ju tebing Thailand. Hasil pemeriksaan debi belah nar bukusan debi syaki Teo Ketum serta sebutul pengelai alkohol. Suspek ru barang rapasan dia kemudiannya BIMA IPD Pasir Mas untuk siasatan lanjut. Katil perkembangan dekila, Ahmad Razi dia memaklumkan pasukan turut merampas 225 kg cengroi bernilai RM990 lebih percayai diseluduk digunakan perahu mapekalan haram nibung tumpat. Rapasan DBO menerusi op taring wawasan Kelantan kira-kira jam 4.20 minit idui telah mengesan longgokkan guni dia mencurigakan mat tebing sungai. Jelas ilai cengroi berkenaan debi waste mat tebing sungai telah menyedari kedahiran mengambil anggota rondaan. Kesemua barang rampasan DBI makom tak pekalan kubur, lukis debi siasat debi jual seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi Ruberas Negara 1964. Ma Perak pula, Numom Keral debidat manakala ikawak de cedera ringan telah kereta debiho elinai terbabas ru merempuh pembahagi nong ma jalan persetuan terolak pekan Slim River pada awal pegelap anek. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri, Ya Ajih Sabarozi Nur Ahmad, dia memaklumkan pemandu dia berusia 29 tahun Ajih, dia bisahkan meninggal dunia melokasi kejadian yang mengambil pegawai perubatan. Manakala penumpang dia cedera ringan, dia bingung ke hospital untuk rawatan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelitan Ru'em Tinah debat berjaya mara mas baru akhir acara badminton bergu kerdor telah sepi tewaskan pasangan Ju India, ya Ajih Gayatri Gopichan Teresa Jolie, Ru Ketusan 21-18, Ru 21-9. Ru Kemaran Adeh bergu sensasi negara in dia menamatkan penantian ataupun depik poi yang Malaysia selama 12 tahun untuk kembali berpeluang meraih pingat mahpentas sukan Asia, lebih pastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Kali terakhir Malaysia dia memenangi pingat kata acara bergu kerdor sukan Asia menerusi pasangan Ye Ajih Vivian Hu, Woon Ki Wei dia berjaya meraih gangsa pada edisi Incheon 2014. Sementara in Malaysia menambah pingat gangsa menerusi acara terjun kerdor Nik Mita Pampan Anjal dia biraih Ya Ong Kir Ying, Ruli Yat King. Ada sekaligus menyumbang pingat kedua negara kati acara terjun masukan Asia. Gandingan in dia mengumpul 243.72 mat menerusi limak terjunan Ma Tokyo Aquatic Center. Gandingan China, Ya Ajih Chin Yi Wei, Ru Chi Jia dia meraih emas rumat 318.56 mata, manakala wakil Korea Selatan Kim Jung Kim Sun Ji, Ru Kim Nahyun demi Ain pulang ataupun demi Ain Juk Perak telah mengumpul 294.70 mat. Sekian gah semai dah disiarkan Ju Aisyah FM gah dipersunting ya Muhammad Izzat Kamarudin, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.
0: Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: Okey, eh, vokalis Kuman Free Five, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rati, bassist Free Five.
3: Saya Sub, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Blah Free Five, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!
6: Jok Sengok, SFM Boy No Boy, lain daripada yang lain.
7: Ya, Chef M, Moi Numoi, 1:14. Kudijis, masih lagi tengah hari ketika donen berteman kerai wiki ke udara untuk segmen asyiknya lagu Hi, okey? Relo pun, Hi akan tunaikan permintaan Jungki menerusi TikTok Live Asyik FM ketika donen. Mung juga lah ya, Debiap, Nek, Debi Semuan juga lagu-lagu permintaan ketika ada. Akan tunaikan antaranya, Malok Rakan Belak Idu ya, deh. Debia, Claudi Luna katanya. Kismuan lagu Jun Nyanyian Sraks. Okey, dia bertajuk Bunga Remei. Dan pastinya rakan Hi Jack Sparrow. Okey, menerusi TikTok Live juga. Ya aje Kismuan lagu Ju Katih Dialek Temir lah ya. Lagu dia binyaikan ya Rama-Rama Band. Dia bertajuk Nenpet. Okey, dia pastinya untuk rakan-rakan Hi. Dia pastinya yang harapkan Hi. Ketika nonton juga, Kik boleh semain lagu menerusi talian WhatsApp pun tak jadi masalah. Akan ngelayan, akan diturunkan juga. Ataupun katih Facebook Live pun boleh lah ya, tak jadi masalah. Okey, terus saya Rasha FM, Moi Numoi. No

0: Ơn dân mô ơn mô rình ơn kampung tiang in hà nội belajar bahasa Smabri. Ha, kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni Eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Smabri tu He. Macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Smabri Kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah. Gajah tu dia orang panggil Alpagah. Lepas tu macam menantang atas lah. Nanti saya beritahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika. Masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Smabri ni. Masa Smabri ni ika. Ha, macam ni kayu macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smabri Melayu tu kaki. Smabri tu dia cakap jong. Jong lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smabri suit lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia kalau kita panggil Melayu panggil mata dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi tapi kalau bahasa Smabri dia panggil dua. Paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu lepas tu kalau bahasa Smabri hein nan.
1: ACFM Frequency di Cameron Highlands, Ulu Kinta Perak 105.1.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Saya Syakila anak berpuluh rupi. Saya pengesuh herbag dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

Ya, Chef Man, Moi Dumoy, 156 minit idui ketika nuknya lebih kurang 4 minit lagi sebelum hit bersama kati segmen Gradung Gradeng. Tepat jam nar idui akan bersama du kati segmen Gradung Gradeng. Adabasinya untuk rakan-rakan hit juga terima kasih kerana demingeng permintaan dan kip menerusi TikTok Live Asyik FM ataupun WhatsApp Asyik FM sepanjang nar jam bersiaran lah asyiknya lagu hit ketika nuknya lagi. Adabasinya memberikan perkongsian juga untuk rakan-rakan hit. Dia mungkin Kek Tok Panai Malok rakan suka seing DJ Azizi telah pun Kiok Panai pada awal pegelap anek kati selamat pagi Malaysia seleksi pagi menerusi saluran TV1. Ya Ajih, berkenaan rupa carian DJ Radio My Hit Direct Smile telah pun jit lanjutkan ialah punya tarikh nek bukan 27 September tetapi Kek boleh ngeng sehinggalah 30 September 2026 hari Rabu Nungar Laya pada Rabu depan. Ajih merupakan tarikh terakhir, tarikh penting Malok layak untuk ji kakek penyampai Radio My Hit kata Direct Semai. Dia telah pun bermula pada 10 September Januk. Loi lah 30 September ada Kek boleh turut terlibat lah. Dia mong rakan-rakan hit mong bakat je lah ya, mong bakat mong Kek punya potensi sebenarnya Kek. Jadi kot peluang ada Kek sertai ji memang sangat-sangat lah memerlukan ya. Okay. Untuk pencarian Dialect Smile ketika dunia juga isyarat-syarat net telah ji okpanis sebenarnya masih sama, cuma itarih net ji lanjutkan tali Kek kena hasilkan nar video ada adalah fasa untuk Kek sertai ji secara atas talian Januk ya je online mudah talih ke ui video video je tak kisah sama ada ke ui secara melintang ataupun menegak engkik relok engkik menjadi numam penyampai radio engkik menggayakan maksudnya kata video je permulaan net mungkin ki yalah bertanya khabar ya ki perkenalkan diri ki edisi hari ada sekian tarikh sekian mengrayak mau bertanya juga relok icara sebenarnya icara net lebih kurang red day lah yang yap kan sebenarnya ji hakat kek untuk numom je relok ki ui mengendalikan peranan ya sebagai numom penyampai radio semasa siaran langsung radio je sedang bersiaran jadi ajilah ia punya bipasan net kriteria ada bikin lah dan pastinya syarat-syarat ni antaranya paling asas ni umur 18 tahun loy 35 tahun dan status bujang okay, aja paling penting rakyat lagi Kek boleh rujuk sebenarnya menerusi media sosial Aisyah FM ketika Dunan Jik telah berkongsikan sebenarnya dan telah KUI video je Kek dah siap Kek boleh ngeng terus menerusi email bakat.ashifm. pula ya oi ngana ke bakat.ashifm@gmail.com aja ili lah ya aja antara biap net relok-relok ataupun bagaimana cara-caranya untuk Kek ngeng Kek punya video je lah ya, untuk pencarian DJ Radio Aisyah FM untuk Dialect Smile. Okay, relok pun terus sayang Asra mendakan kudara kata Dialect Temuan Santai Aisyah FM Moi Numai.

0: Grande. Aí o programa já acabou, assim. Selamatkan patah kunci tangan anda bersama dalam segmen Ladung Grande.
1: Itu dia lagu yang berjudul Nacin Maye, mendayu-dayu irama. Kalau orang yang memang ada ilmu dalam bidang penciptaan lagu ni, dia pandai mengalunkan melodi dan juga lirik tu sesuai kena dengan konsep kumpulan karya band ni. Sebenarnya diwujudkan ataupun konsep ni memang berasal daripada Mael ataupun gitaris utama kumpulan karih band, ya, itu sendiri sebenarnya. Sebab Dian antara yang menubuhkan kumpulan ni. Kumpulan yang diwujudkan oleh Dian sebab ialah atas minat enek-enek Dian dalam bidang muzik dan juga generasi-generasi baru dekat lokaliti Dian ataupun dekat Kuala Betis tu. Jadi itulah memanggil Dian untuk form ataupun mewujudkan satu band lagi pada tahun 2025-2024 ni, ya. Dua buah lagu dah kita kedengarkan. Mau kita kedengarkan dua buah lagu lagi. Satu dalam bahasa Melayu yang kita kedengarkan pertama nanti. Pulanglah, dan kedua Nacin Maye. Dan ketiga ni lagu dalam bahasa Melayu, Berharap Denganmu. Dan juga seterusnya Jek Maye. Itu dalam dialek Temiah pula. Okey, untuk kelima-lima lagu yang nak kita keringai pada minggu ni daripada karih band ni, tiga buah lagunya dalam bahasa Melayu, dua buah lagunya dalam dialek Temiah. Setakat ni, macam mana? Lagu okey? Lagu-lagu dia memang sedap. Aku khabar sedap. Rakaman diadakan di Rentak 60 di studio Unit Permintaan Muzik Rentak 60 RTM Angkasapuri Kota Media Kuala Lumpur. Pada tahun 2024 bulan September. Lama dah. Mengambil masa juga sebab masa tu kita buat sesi rakaman. Siap sesi rakaman diserahkan pada saudara Pendi daripada Unit Perkhidmatan Muzik. Dia merupakan sound engineer untuk buat mastering dan mixing lagu ni lah. Ambil masa sebab Dian pun kekangan kesibukan Dian dengan pembikinan lagu-lagu muzik dalam RTM tu sendiri pun banyak. Kita tambah saja menerima yang dah pun siap mixing dengan mastering. Untuk kita perkenalkan pada hari ini lah, minggu ni ni, ya. Okey, baik, kita nak bersama dua buah lagu lagi daripada karih band. Lagu berjudul Jek Maye dan ini Dian Berharap Denganmu. Lagu dalam bahasa Melayu dan dialek Temiah. Sekejap aja lagi dalam Gradu-Gradeng Platform Music Mahi.
2: Pentas utama Music Mahi. Pentas utama Music Orang Kita. Gradu-Gradeng setiap Aha

Yes, Chef Man, Moin Umoy, 2.42 minit idui ketika nunen. Okey, walaupun sedar tak sedar telah hit pelet ataupun hit muy untuk segmen Khazanah Senia Chef Man. Dia akan pastinya bersiaran sehinggalah jam ni idui cohoy. Malah dia akan ketik terus saya untuk lagu-lagu jenula ke lagu-lagu sewang kerman hantam. Dia telah pun eng susut antara lagu-lagu dia akan kik gertik sepanjang memberi minit ada sebelum hiok laluan untuk gah dalik temuan tepat jam ni idui. Dan pastinya kemoi batin kacang ataupun tok gunda ken kampung jelengeng RPS Betau. Dan Tajuk Haji juga kita akan gertik batin am ataupun bit lap lah ya ken kampung Simoy Manah ken Pahang juga. Dan Bah Cep ataupun bit ain ken kampung Rakoh Pus Nenjang Kuala Lipis Pahang dia akan kudara juga lah ya. Dan pastinya semestinya kata segmen Khazanah Seni asyik ketika dan lain. Okey, ia akan kembali berwala telah juga dalek temuan. Dan pastinya berteman kena wiki kudara. Terus saya Nasha FM, Moi Nung Moi.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Jok Sengok, SFM Boy No Boy, lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM, mai numai.

Ya, Lenny, ku sendiri. Okey, antara karya Pai, lagu Pai juga Ju Ilai, dia pastinya telah pukul udara ketika dunian pukul 3.40 minit idui. Bertuan Kaneng Wiki Kudara masih lagi bersiaran ketika Nunan. Terima kasih depan telah dengan Kanji menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Malam tu rakan-rakan hi juga hipani. Pastinya memberi perkongsian ya ajih untuk perlawanan seterusnya bersepenaruh kejohanan Piala ASEAN FIFA 2026. Hipani canuk je pasukan Harimau Melaya telah pun berperkep ni ataupun tiga mata penuh menentang pasukan Bangladesh dengan keputusan 3-0. Dan tuan de ataupun tuan rumah pastinya ya je Indonesia Sang Garuda dia menang juga menentang pasukan Singapura pada aksi kumpulan E. Samalah Ruhi juga ya naib berjaya perkep nikmat. Jadi untuk perlawanan seterusnya ada menjadi tumpuan juga pada hari Isnin. Ya je hari Isnin je 28 September 2026 Indonesia akan menentang Malaysia lah ya. Stadium antara Stadium Keramat juga lah ya. Ya je Gelora Bung Karno GBK Jakarta. Malam sepak mulanya dijangka akan bermula jam 8.30 minit Imengot ataupun Klem. Dan pastinya kita boleh saksikan secara langsung juga menerusi saluran Sukan TV plus RTM lah ya. Pastinya Astro juga ya 806 MyTV 111 ataupun menerusi aplikasi ATM Klik ataupun laman sesawang ATM Klik je pun mong jugalah sebenarnya. Jadi kalau hineng nek rancangan je ataupun perlawanan je kalau kate Sukan Plus akan bermula jam 8.18 minit Imengot lah hari Isnin nanti lah ya. Harapkan ambil skuad Harimau Malaya dah pastinya mampu untuk menjinakkan Harimau, menjinakkan Garuda. Okey, harapkan ada biar menek mampulah sebab jala ada nar kumpulan A Ruby juara akan bertemu juara pada terus untuk ke peringkat final. Naik akan dipilih untuk terus ke peringkat final lah ya, bukan kalau mati dah terus final lah. Buat juara kumpulan je akan berebut slot untuk ke final lah. Okey, manakala untuk perlawanan ada terus yang anjak final ataupun pertandingan akhir untuk FIFA ASEAN Cup 2026 ni. Final ni dia akan bermula pada 5 Oktober 2026 bermula jam 9 Imengot lah ya, waktu Malaysia bertempat Maglora Bung Karno Jakarta jugalah ya. Dia akan menyaksikan juara kumpulan A dia akan menentang juara kumpulan B. Manakala untuk tempat ketiga naib juara kumpulan A akan menentang naib juara kumpulan B. Stadium sama juga, waktu pun sama, tapi awal gek ia aja bermula jam 5 idui ataupun 5 petang waktu Malaysia lah. Okay, aja lele-lele memberikan perkongsian berkenaan ru bola sepak lah ya. Pasti harap Piala ASEAN FIFA 2026 ada akan membantu lagi lah ya untuk membiak Harimau Malaya membantu untuk memperbaiki ranking FIFA dunia ketika nunan. Okey, aja antara perkongsian dia boleh kongsikan ketika nunan. Dan pastinya untuk rakan-rakan hit juga ya, hit akan layan dan lagu dia binyanyikannya Happy Asmara Rungkat Aisyah FM Moinumoy.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Mind the boy. Lain daripada yang lain.

Ya, hello. Selamat Leng Ag, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam perpaduan untuk kenemba rakan-rakan pendengar Radio Asia FM yang sedang bersengmong ketika bodoh. Tak kira elok saja yang gel-gel bodoh. Sama ada mok yang gel-gel yang kawasan-kawasan perantauan di ibu kota ataupun mok yang gel-gel bodoh yang kawasan-kawasan mabek tu, mekampung itu. Jadi, mok kenemba, selamat Leng Ag lagi. Menatilah Eseng mong genabak suara lempo men lar tren lei nong genabak teta nong kampung gape hilir he. Jadi nak te nak berasal nong kampung Pusmu Lasah Sungai Siput. Jadi lu pun semoga terhibur dengan genabak yang nak terlalu dengan balik teh. Jadi lu pun hanya jam 4 sekarang teh. 4 is 27 hari bulan gecek 9 2026. Berbaki lagi dalam 3 is lagi akan emoji gecek pa, iaitu gecek 10 bulan ke 10 untuk tahun 2026. Buka mat, cekup mat, kejap nak wek masa nak berlalu. Tak boleh wek. Aduh, hai sahajat MC tu, ambil lah masa tu, kena kejar. Jek tak jek memang kena kejar jek semasa. Okey, lain-lain pun diucapkan terima kasih marakan setugas serta DJ Wiki dan bertugas enclose Deleg Semai daripada jam 12 pagi sampai lah macam 4 Leng Ag tate. Dan terima kasih jek kerana ada peluang dan ruang untuk teruskan tugas daripada jam 4 sampai lah macam 8 lah yek akal. Okey, Isdo sebenarnya jarang-jarang sekali ye bertugas ni hari Ahad tu. Jadi Isdo ye biasa nak lagu-lagu memori, lagu-lagu mengambil kenangan, tapi Isdo bergoyang-goyang ge. Ni jam 4 Leng Ag te bergoyang-goyang ge. Including nak malu yang sedang bersemong akal ju berdandut kejap. Jadi sekarang tu yang bersama ye include segmen, iaitu segmen asyik ye dandut untuk jam 4 te sampai lama jam 5 Leng Ag akal. Jadi jam 5 akal akan tukar ma segmen moy. Sebelum nak anak akan teruskan dengan berita aning jam 5 tepat. Lepas nak akan emoy ma segmen, segmen yang sentiasa so umpot trend lain nak te berune, tapi akan ni jam SMO genabag trend lain suara menjejak teta untuk jam 7 akal, jam 7, jam 5, jam 5 akal. Okey lah kenapa, ilalo pun semoga yang kenapa sihat-sihat untuk Isdoh and you is Ahad tu. Sebenarnya is Ahad tu untuk rakan-rakan yang kawasan-kawasan get eagerly tu sedang bercuti. Kalau get belah-belah mok yang bercuti is yang is Sabtu Ahad lah. Untuk belah-belah yang tak bercuti get Ahad, start kerjaan dia get belah-belah Kelantan tu, mok-mok-mok belah lagi. Jadi lalu pun mok malu kerjaan dan selamat bertugas. Malu yang bercuti is tu selamat bercuti. Jadi harap main koi main mok lewtom neleh mentok batin is tu sentiasa sehat. Elok pun you gel-gel. Okey lah Isdo yang bersama Mizi aka Faabu bertemankan ke udara enclosure Radio Shock FM. Seperti biasa Lekte bertugas daripada jam 8 sampai lah jam 12. Isdo daripada jam 4 sampai lah macam 8 lah ye. Kalau tak bertugas riak, mayo rasa riak. Kalau tak bertugas yang konti memang riak mayo, walaupun tak sembang suara tapi trailer ano hiburan dan gah-gah nak seronok banyak better lah ya. Yang paling penting dia lupa harap yang kena semoga sentiasa terhibur lah dengan ilok yang kena kesajikan, ilok yang kekongsikan untuk job kena ber. Okeylah cerita jeruk pun tak boleh je, jom saya mong aneng lagu yang mula. Lagu cok yang saya jenum like ano Leng Ag te. Cok pernah saya jenum soal Leng Ag te. Kalau siap jenis soal nak jangan do li-li. Kalau rasa cendol nak jaga lah meja jenis soal nak. Kalau rasa tak mampu cendol jaga nak tersek lah terma mari. Okey, cendol gurau, cendol gurau. Jadi jom semua ni lagu Nong Aida Jebat, Pencuri Hati. Jadi lagu dua versi dandu dap dikedup dengan na-na-na-na. Nak get-get eh, sekolah. Okey, jom semua ni Pencuri Hati ke udara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

keluar ke tepi jerebu. Pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ya, Una Teh Seng Mong. Ayyiknya dan dud. Jadi Una Teh lagu Kali Merah daripada Cita Citata untuk jam 4.29 minit. Okeylah, yang masih lagi bersama Ayy Miziko Dara, bertemankan Kloy Radio Asyik FM dan bertemankan Kloy Segmen Ayyiknya dan dud. Jarang kali ia bertugas ini Kloy Segmen Ayyiknya dan dud. Sebenarnya Ayyiknya dan dud abis kita. Abis kita saga. Nak lah abang-abang dandut. Ye dandut tak ilang li, tak lele tu. Tapi cuba aje, cuba untuk jadi anu abang-abang dandut. Cuba aje engkau itu. Kalau yang bu, engkau live tu, boleh lah ibu joget engkau itu atas sam. Yang nak pun boleh lah. Bukan emro setakat embek gogo. Enak tu pun boleh lengkap balik teh. Eger engkau bilik nak absemong get senaman je lah. Senaman lengkap. Senama leng ag je lah. Benda ni bukan hidup hiburan leng ag. Cina tu hiburan leng ag. Santai-santai. Okey lah, kenapa jadi sebelum saya teruskan ni, Icin kongsi gah cuaca ge yang interval daripada jam 3 te, jam 3 sampai lah jam 7 leng ag akan. Jadi interval unjang ke teta nak berkilat merokuasan Emperak, iaitu kuasan Hulu Perak dan Kelantan, kawasan Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah, Macang, Yod Pasir Putih. Dan untuk Terengganu, well, dan kawasan Besud, Setiu, Dungun, Kemaman, Marang, Yod, Hulu, Terengganu. Manakala untuk Pahang, well, dan kawasan Pekan, Rompin, Yod Jerantut. Dan Johor, dan kawasan Kota Tinggi, Yod Mersing. Manakala untuk Sarawak, well, nanti-nanti merkawasan Kapit, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Limbang, Limbang, Semarahan, Serihan, Kuching, Seri Aman, Lubuk, Antu. Dan kawasan Sabah, well, berkuasa nanti itu.

0: selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu saja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB, ungkap. Terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum unggal ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Datuk Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Datuk Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI, bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhali berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. Berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan mencari saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng Yin Yeo mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turun meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7. Sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Enric McKinney Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual berasi dalam acara 10 meter platform individu bersama veteran Roderick Recess pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying Lee Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yiwen Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergulir lelaki negara Gozi Fei Noizrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergulir lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Wun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zifei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chet Chat City pun berkata beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Ya, Syek FM Moinong Moy lain daripada yang lain. Gerger untuk jam 5.19. Neling Abualiti masih lagi bertemankan Mizi ke udara Angklong Radio Syek FM dan bertemankan Angklong Segmen, iaitu segmen macam Gek Janjikan Atas Segmen, iaitu lagu-lagu tradisional yang akan saya Moyong Kenember Pantar Suntik Ralawet. Jadi leluk pun Moyong Kenember udahlah Eseng Mong suara yang sebenar Terenlei Penta Brand Leg lah Amro Namun Berleg Mapai-mapai do Mak Adat Mana Momen Kena Bag do jadi cok leg-leg nong-nong do boleh lah cok yang leg-leg nong do lah malu ri Mulana mungkin jarang-jarang semong tak boleh lah semong kena bag sebenar bukan semong umroh nak 100% emlek tapi boleh em ingat punya asal usul punya adat resam dulu elo punya tradisi lah jadi tak salah leto mapai do le meneh le mapai walaupun haja egel enye era-era kemodenan era-era kemajuan tapi adat resam jangan pernah ewel gitu main kenabang jangan pernah ewel apabila main adat itu ewel bila contohlah kalau ke babab sakit ke contohlah cenana bila kah sakit-sakit tetap gi umur rumah hospital baji boleh terai cara ri en kampung kan seperti gap bodoh tak lagi lah kadang-kadang en kampung gap try tak boleh tersek makedai kalau yang kedai tak boleh tak makna penyakit nombek ti jadi terma ada beg mahal ni sul baji dia nak lawan penting ada tu baji tu yang paling penting ilu pun sentiasa bertanya lah min gerabak baji mesti tak aja jangan sengeng-sengeng SMA nak elok gerabak baji cerita nong jangan sengeng-sengeng kalau tak sengeng tak leglek sampai bilo-bilo okeylah orang nak jam 5 tepat tak sembang berita lepas nak udu lagu-lagu gerabak jadi ilu pun semoga terhibur semong aneh suara lain poin melar gerabak tak tajik ejak yang terlai ketika bodoh. Jadi jom semong aneh gerabak yang bersuara nong angah anak perempuan ngah well ke. Jadi jom semong aneh moy nong moy lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Nah.

Ya, Syek FM Moin Ong Moin lain daripada yang lain. Gergedir untuk jam 6 Leng Ag Balik Teh masih lagi bersama Ye Mizi aka Pak Abu bertemankan Ang Cloud Radio Asyik FM dan bertemankan kita berdua Ang Cloud segmen Asyik Berpihoi Leng Ag Balik Teh. Okey, terima kasih ucapkan rakan-rakan pendengar yang sedang bersemo ketika berdua. Terima kasih jadikan Kandik sebagai teman hiburan. Yob. Dan terima kasih, Jek, kerana memilih Kandik dan setia bersama Kandik daripada jam 8 ya tak sampai lah jam 6 Leng Ag tu. Dan bersambung majam 12 layekal. Okeylah, saudara kena nak tak sengmong. Suara lempoj, menlar, genabak, pentak, tren lei. Aku inong menah anin. Nong Jek-Jek tak tak, nak tak genabak, sejsoj, rakan enong. Kampung Ipes, Pos Balar, in gabak yang berjudul Bunga Alam Leng Ag Balik Teh. Jadi lepun semoga yang kena terhibur dengan genabak-genabak yang untar lain ate, genabak-genabak yang telah dipasangkan untuk nyob kena semoga boleh mengingatkan punya asal usul, semoga boleh ingatkan punya adat tradisi, ingat pentak-pentak trailer nong jejak teta yang mana anin yang untar en sampai lah puduh. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin puduh agak-agak era-era kemajuan, era-era kemodenan, jangan pernah wul punya adat resam. Teruslah pegang sampai bilok-bilok macam cok cenok masa bilok. Termasuk diri-iri lah. Ia pun termasuk cacok cenok yang pai je lah. Okey lah. Okey, lalu pun sambung bel pada ismoy-moy bersama genabak. Jadi lalu pun puduh. Ia banyak kelas segmen Asyik Berpihoi. Jadi Leng Ag Balik Teh jam 6. Mok ke yang tengah kerejak lagi. Mok kah yang tengah memandu lagi. Mok ke yang tengah berpihoi. Kerana teh susi celuk roti ke celuk biskut ke Leng Ag Balik Teh mati susi. Kuat teh susi. Leng Ag. Doh isebut teh susi tu. Teka lah macam disebut. Disebut teh susi tu mari lah. Bukan mari tetak-tetak. Apa sama aja. Aduh. Okey lah. Unak lah cerita. Leng Ag Balik Teh. Pelbagai aktiviti boleh TLL, pelbagai cerita yang boleh berkongsi. Jadi macam geleng aktif cerita waktu-waktu jam-jam reaktif, waktu-waktu beriadah, sebab segop natu nak ge itu nak bersukan lah. Tiba masa untuk berjumpa kawan-kawan, bergaguh madi kawan, jam-jam readuh lah tenuk sebenar bergaguh main kawan-kawan, majiran-jiran, terabuk kawan-kawan kalau yang gegel embek itulah. Sebab itu pun embek itu pun waktu-waktu readuh lah sedap nah berkumpul kadang-kadang jauh bula takro. Ila lagi bebinta murah tampa mu ane ke jejak um bersembang ejek pangkin umdol ite te tapi biasa jejak te oh lah kebanyakan inilah geng-geng jejak dekat te oh tapi kalau geng te tak duel tok dek duk te susi ona tapi ye pun iga ke sama te tak te susi ojek baru teno umdol nak rancak anu sembang nah nadu sekadar cerita lah cerita cenado nah tapi iyalah engong susi ada pun kena jarang-jarang jejak sebenarnya tok boleh lebih-lebih engong nanti boleh umdol nak benda-benda lah sejak lah kalau teh susu yang dia orang kuat. Teh orang pun tak boleh orang kuat sangat. Nah. Musim-musim jerbu tu lagi kenalah yang orang rembus lebih tambah-tambah musim jerbu tu. Paling mate nak kurangkan aktiviti-aktiviti mabek. Contoh ke bersukan lah sebenarnya nak waktu lagi. Tapi ini keadaan lah kalau ini tak berjerbu wajib nak tak apalah. Wall jawab bersukan. Waktu-waktu lain ah, itulah mengeratkan silaturahim keluarga, silaturahim ini kuat anu kampung, silaturahim antara berjiran sebelah dik. Jadi lupa pun semoga dipermudahkan segala urusan Yob Isdo. Okey, tak ibu lagi terima kasih untuk rakan-rakan iklan TikTok dua yang masih setia tepi-tepi berkongsi cerita. Tapi kebanyakan anu tak lebih bercerita mengenai kahwin. Tanggungjawab. Jadi mengisahkan tentang perkahwinan tu sebenar. Kahwin nak memang mudah tapi mok umno nak lika-liku nak. Contoh seperti get tanggungjawab. Kalau kahwin tu mesti kena rajin kena mok lah. Masa laptop dan telefon rajin mesti kena mok sebab punak adalah anu ni pelajaran ni yang belajar untuk ham berkahwin masa bilo unak lah nong cerita yang betul jadi berkahwin tu kena fikir pasal tanggungjawab, jangan fikir pasal lencin anu nak keindahan bila bercacin nak sweet umur cukup nak sweet masa berkahwin. Jadi sweet tu kadang-kadang kalau umur nak berfikiran lain-lain kefahaman pimoi-pimoi akan pecah aje umur nak kebahagiaan nak. Tapi paling main nak bila berpasangan tu bila berkahwin tu nacin nak antara pasangan nak kefahaman sama kalau mau masalah girl ni tempat
berbincang, cerita elok masalah. Yang paling penting bila berkahwin tu jangan pernah nak berahsia untuk nak antara satu sama lain, antara tau ataupun leh lah, jangan berahsia. Kalau mau elok cerita lah mak malih nak matau, biarlah mungkin walaupun nak benda nak tak meh-meh, tapi kongsilah sekurang-kurang anak semua mungkin boleh nak kak selesaikan. Jadi elok pun untuk rakan-rakan yang hajbardi berkahwin nak, semoganya kekal umur sampai ke jannah, semoganya kekal jodoh sampai bila-bila, sampai tetap jajak lah itu nak. Semoga kalau mau masalah wajib nak settle dengan cara mek, jangan kek cara dengan bergaduh, dengan jangan yang terwal lah kata-kata yang tak manage seperti itu. Ya, aku icerai yang mahal wajib. Tak boleh lah, Renak. Bila berkahwin tu bukan senang. Kadang-kadang setiap senoi nak bukan sama watak. Senoi dia hati bu tak sama dengan senoi moi. Senoi moi nak tak sama dengan senoi yang akan masa, ya nak. Jadi unak lah umur nak senoi. Senoi tu satu dalam seribu. Setiap perwatakan senoi tu satu dalam seribu. Tak mau ganti lagi selain anak. Jadi unak lah pesanan ye untuk rakan-rakan yang berkahwin lah. Walaupun ye tak berkahwin, tapi Enklonis go so kena bijak ini sekeliling semasa kehidupan semasa ini kehidupan Saint Oir Elo. Una adalah salah satu ni pelajaran untuk hamne untuk kehidupan Ria Hajet. Contohlah kalau bab-bab seorang yang berjaya, seorang yang kaya, ini lah yang masih berkurang lagi. Ini seorang yang kaya berjaya, dia relok cara nak berjaya, relok cara handle next goals. Ini tapi bukan niat untuk care nak. Ini belajar supaya jadi lebih daripada nak lagi. Bukan sekadar untuk care nak, tapi jadi lebih daripada nana. Ingat pesanan dia nak, jadi lebih daripada senoi nak. Okeylah, cerita pun tak boleh lili. Jadi jom sembong ada yang lagu Hindi ge. Lagu Kalhu Nahu. Sedih kek laleng awaji kita. Lepas nak bergembira balik. Nong baru bands terus. Jadi jom sembong ada yang Sanunigam Kalhu Nahu Kudara. Moi nong moi. Lain daripada yang lain, hanya di segmen Asyik Berpihoy.

Ya, jadi Minata Semong lagu Nong OTG Apo Kapur Ata. Jadi unak latih kerana kapur apo kena belul. Hai, mesam jadi tete dia. Malau yang mau ata-ata nak jenis belul apo kena tolong ngingatkan lah inyo mesam lu baji. Ah, rajin-rajin lah tete dia. Okey, terima kasih atas kesetiaan yang berkenaan bersama Ayah Ketika Buduh. Masih lagi Anchor Radio Asyik FM dan bertemankan Anchor segmen Asyik Ya Berpihoy dengan Abang Likte. Jadi lu pun selamat memandu untuk rakan-rakan yang tengah memandu. Ha, jadi anda cik kongsikan gah-gah cuaca gek yang nanti rawa long jam 5.40 minit link agak tek sampai jam 9 layak dekat jangka. Jadi nanti teta dan berkilaan merupakan kawasan Enyu Perak, kawasan Tekampa, Kinta, Yud Batang Padang, manakala Enyu Kelantan, Gua Musang, Tumpat, Kota Baru, Yud Bacok, manakala untuk Serang, Selat Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Maran, Dungun, Yud Kemaman, manakala untuk Pahang Well, kawasan-kawasan Cameron Highland, Lipis, Kuantan, Yud Pekan, dan untuk rakan-rakan Enyu Sarawak tu Enyu kawasan Kapit, Yud Bukit Mabung, Kapit Yud Balaga, Bintulu, Tatau, Miri, Kuching, Lundu, manakala untuk Sabah Well, Enyu Kelaut Penelaman Sandakan, Pantai Barat, Ranau, Yud Papar, Tawau Lahadatu, Yud Kalabakan. Okeylah, anda dapat kongsikan tu gah-gah cuaca dengan Abang Likte yang ada terbol dengan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam untuk jam 6.32 minit dengan Abang Likte. Jadi lepas tu, ia akan emoj jam yang saya cakap jam 7 ia bertugas. Jadi lalu pun teruskan kesetiaan nyob bersama kandi untuk rakan-rakan yang tengah bekerja nak selamat bertugas. Malah yang tengah berpihoy nak selamat berpihoy. Tiba masa untuk nyob bersiap sedia untuk nyob mak madik. Standby lah untuk mahal menasak ke menehmu. Lalu pun malah kawan-kawan yang pai memang nong pekan nak hati-hatilah memang makampung teh mabek teh. Jadi standby lah peralatan-peralatan motor nak yang sepatutnya standby, contoh seperti gek tiup ke main bearing nak macam-macam lah benda-benda yang biasa berlaku lah cik mak mabek tu. Tambah-tambah lagi kalau beli teh tu lebih lagi standby ke nak standby lebih lagi kalau teh tu beli bedbird tu pun sama aja sebab benar-benar kalau nong batuk-batuk akan melibatkan tayar cacuk lah, bearing pecah lah sebab nung pantul. Jadi dulu pun standby ais nak ayam nak akaun.

Lagu Runa'o disebabkan Isakal dah nak masuk koja. Isakal ada dah hari Isnin. Aduh, hai. Hari Isnin, hari yang lain macam untuk kawan-kawan yang bertugas pada hari Isnin. Zamri, terima kasih Zamri untuk rekan-rekan TikTok yang paimej mocok lagi dek pendek pun mojek. Apa cerita ni abang kakak? Lain macam abang kakak sihat cerita. Tak ingat susah lagi. Aduh, eh lama tak tanya khabar sihat ke Syahrul. Aduh, khabar baik Samri. Khabar baik. Bukan Samri. Apa ni? XD ya, XD. Khabar baik, sihat. Rakan-rakan kita di TikTok ni pula, apa khabar sihat ke? Min aku amolah tu menelah link abang itu sihat ke? Okeylah, jadi jom sembanglah cerita-cerita jeruk pula. Kata boleh je. Sekarang nak sembang lagu Sha-na-na-na-na-na-na. Aduh, okeylah, jadi jom sembang dengan moin-moin lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan bilmok jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gescas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

Ya, saudara, nak tak sengmong lagu Nong Elikid, Seribu Bintang, lagu yang dikongsikan daripada rakan kelas TikTok iaitu Kin. Nah, terima kasih Kin atas lagu yang dikongsikan sebentar tadi. Lepas terima kasih untuk yang kenapa setia lagi bersama akan di Anchor Radio Shik FM jam 6.57 minit berhampiran majam 7 leng ag. Okey, sudah ada kenapa untuk rakan-rakan yang bersuku kaum Nong Delik Semayang, yang kenapa boleh cuba melolek malu yang berminat untuk menyertai pengambilan DJ Delik Semai sampailah hujung bulan tu. Jadi untuk paling penting kena hasilkan nar video berkomunikasi ia bertutur seperti penyampai radio yang menggunakan bahasa Delik Semai 9 minit ataupun nar minit, dan bahasa Melayu include 9 minit ataupun nar minit format video MP3, dan panduan berkena bercalon untuk rakaman video. Jadi pilih skrip topik yang Nyocen kongsikan adalah bebas cara persembahan mengikut kreativiti masing-masing, ia bersesuaian asalkan tak nak menyentuh isu yang sensitif. Jadi calon je boleh nak menggayakan seperti ni penyampai radio yang berketampilan, ia mempunyai imej yang match, pastikan intonasi suara match ia jelas serta penggunaan bahasa yang betul. Pada awal siaran, calon menggalakkan untuk natal pengenalan diri, hari tarikh ia pembukaan segmen mengenai elok mengikut kreativiti masing-masing dengan gaya tersendiri. Okeylah, kerana nak dapat kongsikan untuk semoga semasa ketika itu untuk rakan-rakan yang berasal daripada suku kaum Delik Semai, boleh cuba lagi untuk pengambilan Delik DJ Semai ketika puduh sampai hujung bulan tu. Untuk rakan-rakan mungkin kawan-kawan daripada suku kaum Semai, boleh you bercerita apa nak, mungkin Chen try pun boleh. Jadi you kena lepas settle rekod video gitu, boleh you kongsi, hantar terus ke nombor WhatsApp Masjid FM pun boleh je, iaitu include talian 013-3151-6000. Jadi dulu pun kalau you change lebih lanjut lagi, you punya media sosial, dan paling penting yang Chen wek-wek nak berketurunan orang asli suku kaum Semai, yang paling main bujang yang berumur 18 hingga 35 tahun, kreatif, ia mempunyai minat yang keluar bidang firan radio, ia media sosial. Jadi lalu pun ayo sertai Asyik FM sebagai penyampai radio DJ Delik Semai. Okey, lain lalu pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu malu yang tengah berpihoi, selamat berpihoi malu yang tengah umrona berkerejak pun, selamat bertugas. Dan terima kasih untuk rakan-rakan yang bertugas, kalau rasa tak selesa, tak sesuai untuk yang memandu kenderaan, jadi boleh berhenti berehat eneng in kawasan-kawasan yang selamat. Contoh seperti gek in kawasan-kawasan R&R, anak tersedia tempat-tempat untuk nyucik-cak, berehat, tandas, tempat solat. Malu rakan-rakan yang tak sempat untuk menunaikan solat, boleh berhenti untuk menunaikan solat. Jadi lepas tu jam 7 lebih tu, untuk rakan-rakan yang beragama Islam, selamat menunaikan solat untuk jam 7 lebih akal. Lalu pun jom semong well, lagu yang seterus lagu Miss Nara, lagu yang berjudul Hawe, dan lagu yang seterus lagu yang dikongsikan daripada rakan yang TikTok ate Handsome Boy, nama kalau TikTok lah Handsome Boy, tapi nama asal cerita datang. Assalamualaikum DJ, saya Izzat dari Kampung Sungai Leleh, nak ingin minta lagu Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim Salim. Jadi lalu pun jom saya mohon dengan yang moin-moin lain daripada yang lain. Hak hawek kudara.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenihol. Moh bertiu, ruh kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk brok, terasa behej. Rasa nyik kuunta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nujerebu. Pengsat adik biperloi ya Asyafem moinumoi lain daripada yang lain.

0: Sembang lah radio Asyik FM Moino Moino Asyik FM.
1: Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Sengmong lah Asyik FM Moino Moino. Agak wala Sengmong lah.

Ya, Syed FM Moin No Moin lain daripada yang lain. Jadi saudara Yonat Semong, lagu titian perjalanan ekspedisi hanya permintaan daripada rakan yang TikTok dan Ateh Yobi Boy dari lagu nak Ateh. Jadi lepun pun semoga terhibur dan terima kasih untuk Yob Kremba Enyek Jam 7.45 minit dengan Ateh. Lepun pun tiba masa untuk mengundurkan diri jadi lepun pun terima kasih Mayob kerana yang setia daripada bertugas Ateh sampai 10. Jadi lepun lepas tu Yob akan Mojbel and Close segmen Nala Green ini jam 8 akan bersama rakan tugas Nong Delek Temuan. Jadi lalu pun Mayob Kenapa, jadi minta maaf kalau salah dan silap yang made daripada Tahad, yang laus daripada diri sendiri. Paling penting cerita nak, kalau mau jarum yang pegleg jangan dol ekloj bekas, kalau mau salah dan silap dia jangan dol lah ekloj jenuh punya ber. Okeylah, malam yang tengah mandu selamat mandu, malam yang tengah kerja selamat bekerja, berehat untuk rakan-rakan yang hajmo ekloj dig. Lalu pun Ye Mizi yang undurkan diri aneng yang berjumpa pada Isaka pada jam 12 pada East Well sampai lah jam 4 leng ag. Jadi lalu pun layak teh masak sedap-sedap amok nak untuk MC Cha. Ia pun cerok je tu. Poin-poin min amok memasak letih. Malu nak memasak letih. Jadi lalu pun okeylah. Ye undurkan diri aneng dengan lagu yang saya suai agok haswe enong kajar kudara moinong moi lain daripada yang lain.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Asyik FM. Asyik FM. Moin.

0: Polis akan memanggil bekas Exco Negeri Sembilan mulai esok dan lusa untuk merekodkan keterangan bagi membantu siasatan ekoran kemelut pentadbiran dan institusi diraja di negeri berkenaan. Susulan beberapa laporan polis yang dibuat berhubung isu tersebut. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan turut akan diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan.
1: Sebenarnya laporan polis ni memang banyak telah dibuat oleh pihak-pihak yang tertentu. Jadi kita akan mengambil tindakan untuk menjalankan siasatan, mengambil statement daripada mereka-mereka yang berkaitan, bantan ahli-ahli Exco dan juga mereka-mereka yang terlibat. Sebelum ni memang ada beberapa kertas siasatan, kita dah panggil seorang dua yang mungkin menjadi saksi dan sebagainya.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
2: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Teo Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak 100 juta ringgit dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Keuangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Koh Ming berkata tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada 320 juta ringgit kepada 420 juta ringgit.
3: Kita telah menyediakan dana 320 juta ringgit untuk memberikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7% tapi dengan menerusi KPKT dan Bank Simpanan Nasional, effective rate if you don't default is actually only as low as 2%.
0: Nga Koh Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa Ed Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Rashikin Harun.
4: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasan Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
5: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
6: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
7: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
5: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: Asyik.
1: Ya, hiburan kita teruskan dengan lagu daripada Salma Aziz, Orkes Dendang. Iya, maafkan hamba. Semoga Abang Baju Kuning temeluh teribu. Katanya omeng, terbaiklah lagu 60-an lah. Layanlah CFM lah. Good the best. Oh.

Ya, yeah, Zakri, selamat malam. Delay sikit Zakri ya, perlawanan tertunda ya. Kalau you pun letaklah dulu. Sementara tunggu orang Roma ya, balik kerja misi. Yang mana faham tak faham sudah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyayangJakim.
1: Cari ilmu ni tak kira umur tau. Belajar daripada dalam buaian sampailah ke liang lahat. Ini adalah tuntutan dalam Islam. Allah sayang orang yang cari ilmu. Tapi biar berguru dengan cara yang betul dan biar beramal dengan ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan itulah yang kita harapkan. Ya, tambahlah ilmu. Kalau Allah nak bagi kita baik, Dia bagi petunjuk dalam hati kita dan antara pintu petunjuk itu adalah ilmu. Dan satu daripada pintu untuk kita dapat hidayah dalam kehidupan kita ini ialah dengan ilmu yang kita pelajari.
2: Salam FM
3: #PenyayangJakim.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh besar dalam Islam, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bayangkan seorang bayi yang kelahirannya disambut dengan gemah takbir di seluruh kota Madinah, menjadi simbol kegembiraan umat Islam yang saat itu sedang ditekan oleh propaganda. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, tetapi merupakan anak pertama muhajirin di bumi Madinah. Dialah susuk tubuh yang mewarisi keberanian singa daripada bapanya, Zubair bin Al-Awwam, dan keteguhan iman daripada ibunya, Asma binti Abu Bakar. Inilah kisah Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan, ahli ibadah, dan pemimpin yang namanya terpahat emas dalam lipatan sejarah tamadun Islam. Sejak kecil, Abdullah telah mempamerkan tanda-tanda kepimpinan. Beliau membesar dalam suasana wahyu masih turun, menjadikannya seorang yang sangat mahir dalam ilmu fiqh, hadis dan sastra Arab. Dilahirkan pada tahun kedua Hijrah, Abdullah bukan sekadar pewaris darah bangsawan Quraisy, tetapi pewaris ketakwaan. Beliau mendapat asuhan langsung daripada ibu saudaranya, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dunia mengenalinya sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Ulama besar Mujahid pernah menggambarkan kekhusyukan solatnya dengan berkata, apabila Abdullah bin Zubair berdiri solat, beliau kelihatan seolah-olah sebatang kayu yang terpacak. Begitu tenang sujudnya, sehingga burung-burung kecil hinggap di atas belakangnya, menyangka beliau adalah dinding yang kaku. Inilah rahsia kekuatannya, hubungannya sangat kental dengan Sang Pencipta. Keperwiraan beliau bukan sekadar hiasan kata-kata. Sejarah merakamkan pada tahun 27 Hijrah, dalam kempen pembukaan Afrika Utara, tentera Islam yang hanya berjumlah 20,000 orang berhadapan dengan 120,000 tentera Rom pimpinan Raja Gregory. Melihat situasi yang genting, Abdullah bin Zubair menunjukkan kecerdikan strateginya. Beliau melihat sasaran utama, Raja Gregory, yang sedang berlindung di belakang barisan tentera di atas kuda kelabu sambil dipayungi kipas bulu merak. Dengan hanya 30 orang pahlawan pilihan, beliau merempuh masuk ke jantung pertahanan musuh. Musuh menyangka beliau adalah utusan damai. Namun, sebelum sempat mereka sedar, hujung tombak Abdullah telah pun menumbangkan sang raja. Takbir beliau yang memecah langit Afrika hari itu menjadi punca kemenangan besar umat Islam. Apabila beliau memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah di Mekah selama 10 tahun, beliau tidak hanya memerintah dengan kuasa, tetapi dengan teladan. Beliau membangunkan semula Kaabah mengikut asas Nabi Ibrahim alaihissalam dan memastikan kedaulatan syariat terjaga. Kehebatan ini diakui sendiri oleh tokoh ilmuan terulung, iaitu Ibnu Abbas, yang memujinya sebagai seorang yang sangat mahir membaca Al-Quran, pengikut setia sunnah Nabi, dan seorang yang sangat patuh kepada Allah. Walaupun beliau seorang pahlawan yang menggetarkan musuh, di malam hari beliau adalah hamba yang menangis meratapi dosa di hadapan Tuhannya. Abdullah bin Zubair menunjukkan contoh aizah, iaitu kemuliaan Islam. Walaupun dikepung oleh tentera Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan manjanik, iaitu sejenis alat pelontar batu yang menghujani kota Mekah, beliau enggan menyerah kalah demi mempertahankan kehormatan kota suci dan prinsip kebenaran yang diyakininya, sehingga beliau gugur syahid. Beliau gugur syahid pada tahun 73 Hijrah. Semoga kisah hidup burung merpati masjid ini meniupkan semula roh perjuangan dalam diri kita untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan tamadun Islam. Demikianlah tokoh Abdullah bin Zubair. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Glosari Islam.
1: Diat. Diat ialah denda yang dikenakan dengan sebab tidak mengerjakan amalan fardu. Diat juga merupakan satu bentuk ganti rugi yang mesti dibayar kerana melukai ataupun membunuh orang lain.
0: #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 13 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Am yaquluna iftaraa.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengganu Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu.

Syariah Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil tetesan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #penyayang jakim.

0: Ketika mana orang tak faham komunikasi kita, bukan sebab mereka ni tak bijak atau tak pandai, tapi sebab cara mereka melihat atau bahasa mereka tak sama dengan cara kita melihat dan bahasa kita. Maka tuan-tuan, jangan paksa dia faham, tapi adjust macam mana cara nak dia faham. Dalam setiap komunikasi, dia ada beberapa elemen yang wajib adalah. Yang pertama ialah dia ada elemen tukang hantar mesej, iaitu kitalah yang nak bercakap ni. Yang kedua ialah dia ada mesej. Ketiga ialah dalam setiap communication ada gangguan. Gangguan boleh datang daripada persekitaran, gangguan boleh datang daripada diri kita, atau gangguan ni boleh datang daripada orang yang menghantar mesej. So tuan-tuan, yang seterusnya ialah orang yang menerima mesej. So tuan-tuan, cerita tentang komunikasi ni tuan-tuan, itu asas kepada komunikasi kita. Yang penting bukan apa yang kita cakap, tetapi cara kita cakap tuan-tuan.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

Malaysia Deplawa Pengerusi Bersama Kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Mohamed, suara ASEAN perlu berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Mohamed memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Asas Penubuhan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, semakin dilupakan. Badan induk dunia itu dilihat seolah-olah kehilangan taring dan Malaysia mahu agar PBB kembali kepada semangat asal penubuhannya. Laporan Jabatan Robert.
2: Dalam kenyataan negara pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan keperluan dunia memberi keutamaan kepada usaha menghentikan konflik dan melindungi nyawa manusia. Malaysia turut membangkitkan isu defisit keyakinan terhadap PBB, khususnya apabila badan dunia itu dilihat gagal bertindak secara berkesan terhadap krisis kemanusiaan. Kritikan turut ditujukan kepada Majlis Keselamatan PBB yang dianggap perlu melalui perubahan struktur bagi memastikan keputusan berkaitan keamanan dan keselamatan antarabangsa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagi Malaysia, reformasi tidak seharusnya hanya tertumpu kepada penambahan anggota Majlis Keselamatan tetapi memansuhkan kuasa veto.
3: The exercise of veto must be questioned and strongly challenged by every single member of this General Assembly, particularly in cases of crimes against humanity.
2: Dalam pada itu, Malaysia terus utuh memperjuangkan konsep multilateralisme. Analisis berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan mampu menjadi jambatan menghubungkan dan memudah cara dialog demi mencari solusi kepada isu-isu global.
4: Yang mana negara middle power ni mempunyai satu kedudukan yang unik, yang mana kita boleh mewujudkan satu ruang dialog di mana negara-negara besar bertembung, negara-negara middle power boleh mewujudkan satu ruang untuk satu perbincangan, untuk satu solusi.
2: Pada penampilan diunggah kali ini juga, Menteri Luar sempat mengadakan beberapa siri pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama dunia. Selain bertukar pandangan, siri pertemuan ini mencerminkan ketokohan Malaysia di atas pentas diplomasi antarabangsa.
5: Jabatan Robert, New York, RTM.
0: Susulan banjir di Bangkok, Thailand, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa berwaspada dan merujuk nasihat perjalanan rasmi yang dikeluarkan. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Malaysia ke Thailand, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Sebagai langkah awal, bantuan makanan kering disalurkan kepada 10 rakyat Malaysia dan kakitangan ambilan tempatan yang dikenal pasti terjejas. Ini pula berkaitan banjir besar di Nepal. Malaysia pada awalnya memohon agar operasi mencari dan menyelamat membabitkan 55 rakyat negara ini merangkumi kawasan Rasuah Gadi hingga Syabdrul Besi. Bagaimanapun, pasukan SMART hanya dibenarkan menjalankan pencarian di kawasan tertentu. Demikian menurut jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Ratinam. Katanya perkara itu dimaklumkan kepada waris pada pertemuan tertutup bersama-sama agensi kerajaan di Wisma Putra. Ikuti perkembangan antarabangsa seterusnya dalam segmen luar negara. Lebih 100 juta panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Interoperator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Rahmah Madani PJRM, ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
6: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027 kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk mendapatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa individu dan saksi lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan menjadi saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen Malaysia mencapai sasaran 6 pingat emas selepas jago squash Eng Inyo dan S. Sivasanggari masing-masing mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki dan wanita sekaligus mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, LA 28. Skuad terjun turut menyumbang satu perak menerusi Enrique Harrell, Elvis Presley serta gangsa melalui Ong Keying, Li Yat-Ching. Dalam badminton, Pelitan Emtina mara ke separuh akhir beregu wanita dan memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa buat negara. Perlumbaan berbasikal Litua di Langkawi 2026, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli memulakan kempen dengan cemerlang apabila menyarung jersi putih selaku pelumba terbaik Asia selepas tamat peringkat 1. Pelumba berusia 27 tahun itu mengumpul mata menerusi dua zon pecutan di Ijuk dan Kuala Selangor dalam perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar. Peringkat 2 hari ini membabitkan laluan sejauh 145.6 km dari Taiping ke Gunung Cerai. Beralih ke bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1 hasil jaringan Joao Felix dan Gonçalo Ramos. Greece pula mengejutkan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Dalam aksi lain, Belanda meraih kemenangan pertama bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Luar negara, Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dipelawa pengerusi bersama kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dan bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.